panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Ja sucho v krvi mám, tak kopni do tým bedny a